Pratite nas putem Facebooka Bet Radio. E sada slušamo jednog jedinog neponovljivog Šaban Šaulić u nastavku Bojana.

0: Jedna pauka.
1: E, sada slušamo ponovo Brenu. Imam pjesmu da vam pjevam. Pozdrav kaže Enveru od drugarice i društva na Majevici.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Pozdrav idu damama, također i nama. Molina pjeva u nastavku Bek Zada u potpisu.